0: 300
1: ký là 302. Ờ, đứa 45 nè bà này. Đứa 88 được không?
0: 36.
1: Cái bốn cái tầm sáu rồi, cái này tầm sáu nè.
2: Quán đâu?
3: Thái Tâm á.
1: Không, bốn mấy người.